0: Ya Rasulallah.
1: Ọlọ́run jẹ ẹ̀dá lọ.
0: Ya Rasulallah.
1: Ó ma sí olúwa.
0: Ya Rasulallah.
1: Fúwa awalu. Ya Rasulallah. Wàlẹ̀ akiru. Ya Rasulallah. Wà sọ́kiru.
0: Ya Rasulallah.
1: Wàlẹ̀ bá ti nà.
0: Ya Rasulallah.
1: Sùwà náà bí kọ́lọ́bẹ̀rẹ̀ sá ti ara yẹ sí fún.
0: Wà sàlámù alálì mọ̀rẹ́sẹ̀lìnà. Wàlẹ̀ abdullahi rọ̀bẹ̀rẹ̀ alẹ́mí.
2: Láti sọ dáhùn nípe fún mi.
0: Mo kí bàbá mi Pau Kìkí Adé Christopher látàwẹ́.
2: Lóbi ṣe ráró.
0: Mo kí bàbá mi Sùlẹ́mẹ́nà ọmọ tó wé láti ìlú Gbo.
2: Bá tó pè mí wá.
0: Mo kí bá mi Àyìndé Rahim Àyìndé láti ilé Adára látàgbàjì.
2: Lówó ẹ̀mí ìjọba tó ń gbé transformer.
0: Mọ̀mọ́ tí mo ń sọ o.

0: agbara oba adebayo akande mfr latin bura muramu bi kinun lagelu fm oke gajoke ile badan la letentesi lagelu fm ma tesuwaju.
1: Oh, I've been losing something, yo.
2: I can't tell you, Olubori. Ìgbìyànjú owó níní nínú ìròrí ló wà ọba lówó ìwọ náà ṣé bí ọlọ́ba káṣẹ kúkú ń sì owó ìrọ̀rùn.
3: Kajawe Olúborí nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé ìgbìyànjú owó níní nínú ìròrí ló wà ọba lówó.

0: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Kò ká nǹkan kan láti ra mọ́.
1: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà. Ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàn ìgbésí ayé rẹ lè yí padà?
0: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí.
1: Àfi bí ẹni wí bí àná ni. Ọdún

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágelu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágelu FM máa tẹ̀síwájú.

0: lágbo ṣeré lóríṣiríṣi ilẹ̀ ó máa bá pàdé o lágbo ṣeré ẹ máa ètò tó fúnni ládùn tó fúnni lóye ni lágbo ṣeré ẹ máa gbẹ̀ngà ó yàtọ̀ sóhun ṣàlà tọkùn rẹ̀ o lágbo ṣeré ẹ máa gbọ́.
1: Tó àwa ni Taiwo àti Kẹ́hìndé Adégbodò.

ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ẹ̀wọ̀n ló dá là mọ́. Nínú ọ̀pọ̀ bí irú wọn ìmí ti jáde láyé. Èyí tí ó sì jáde láyé ń tó gbé dání ọ̀bá gbà mú mọ́. Nígbà kan. Àlẹ́ ni náà tí ò ní nígbà kan tiẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà kan tiẹ̀ kí ló fi gbà

0: ẹni.
1: Ó lo dáúnà débi yìí.
0: Ìyá kákò ọkọ mi.
1: Àti àti hìn.
0: Aṣẹ́nidá.
1: Ẹ lè tóbi ṣe é tó láyé.
0: Àjẹyìn ló máa ṣe é sí ọkọ mi.
1: Èmi ọmọ yín o.

0: omi nira kó kí ọ wá gà.
1: Ohun gbogbo ti gbówó lórí báyìí. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, kó ká nǹkan kan láti rà mọ́.
2: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàn ìgbésí ayé rẹ lè yí padà?
1: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí.
2: Àfi bí ẹni wí bí àná ni. Ọdún

0: gbogbo àwọn rédíò tó kù.
1: Olajide FM 96.7.
2: Tó wá dédé, Reese Vita ni kò gbé lura. Reese Vita, a ń kó dọ̀tí àpolòkò. Àbí Reese Herbal Powder tó wà fún ọgbẹ́ inú àtàyà títa.
3: Reese Vita ti wà nílé ìtajà oògùn kárí ilẹ̀ Nàìjíríà láti jẹ́ alágbàtà. Pé 080-2191-2040 080-2191-2040 Reese Vita, kò sé mà níní, ọ̀yẹ̀kùn ní nílé.

0: Oníṣẹ́
1: ìyanu, you're the God of awesome wonders.
0: Gbogbo ìmọ̀ lóhun o. Ó jẹ́ ká tó jùlọ ní bàbá àdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu. Nínú ìpàdé àdúrà májèbọ́ lágbára ńlá fi kúrò tó pẹ̀lú ilé Ọlọ́run alàyè. Pastor Enoch Follow Short jẹ́rìí Yo City Gospel Grace Ministry. Àkórí ẹ̀ tó ní possibility to possibility. Sísun ohun gbogbo kò ṣe ṣe ní ṣíṣe. Ìwé ní darapọ̀ mọ́ gbogbo ìyá àti èdè nínú ìpàdé àdúrà yìí o. Níbi tí Jésù olúwa yóò ti máa ránṣẹ́ àṣejáde sẹ́yìn gbogbo ènìyàn. Àkókò tó fẹ́ sọ gbogbo tí kò ṣe ṣe ní ṣíṣe. Gbà lọ́wọ́ alágbára tó mú ọ ní dídè. Tó fi ń gbà lórí tí ìjẹ́ kí lórí ó ṣe. Gbogbo kan jẹ́ pé Jésù olúwa máa jẹ́ nínú àdúrà. Nípasẹ̀ ìkọ̀ránṣẹ́ Ọlọ́run alàyè. Apostle wa kéyàn dípínlẹ̀ àtàwọn olórí ẹ̀mí. The Lord City Priest. Nígbà tí wọ́n lé rẹ̀. Pastor Enoch Follow Show. Wọ́n máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù tẹ́rì ó sì máa farahàn lójú ẹsẹ̀. Ó jẹ́ lọ́jọ́ Thursday 16 July to Saturday 18 July 2026. Látàgọ́ méje òwúrọ̀. Bíbí àrídì Lord City Gospel Grace Ministry. MA Alile House. Meridian Bus Stop Àpáta Ìbàdàn. Ọ̀rọ̀ ẹ̀rí tiẹ̀ náà dájú bó o bá darapọ̀.

0: Lagilu FM 96.7.
1: Ọ̀gbẹ́dára Aba Ohm olóòtú iṣára gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣára. Ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀. Káàrin òpó ná méjì kò ti máa rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀sì. Àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ láàánú ọ. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọ̀gbẹ́dára fún onírúurú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ ìyá àjà láàgọ́ ara. Àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn. Ká máa rìn wọ́n kú wọ́n kú, ká máa tẹ̀ gòlùbà gòlùbà, ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí. Irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú egun ara tàbí iṣan? Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí. Kàn sí wa lónìí ní Ọ̀gbẹ́dára Aba Ohm.
2: A wà ní ìta kílò ní Ìtútàbà, òjò Ìbàdàn.
1: Bàbá Ọ̀gbẹ́dára ló ní àlàáfíà ló wú ọ.
3: Ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ò gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọ̀bádára, tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lé ara, bàbá ojú bá mi kalẹ̀. Ilé-iṣẹ́ wa ti wà ní ìta Kinloyè Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Kinloyè gangan Ìbàdàn. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìrìnà wa, torí pé àwọn àgbàlagbà Yorùbá wọn a máa ní ojú lọ́ba ara, àtẹ́lẹsẹ̀ ni ọba ọ̀nà. Ibi ta rójúde Èdùmàrè jẹ́ ká rẹ́sẹ̀ débẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé Ọlọ́run mọ̀ wípé ojú nìmọ́lé ara o. Ẹ má sì jẹ́ ká fi ojú wa ṣeré. Bóyá fẹ́ wá sí ilé iṣẹ́ wa lóde, ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 09048688 53 09048688 53. Bàbá ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mọ́wọ́ ọ̀tún kó fi bojú ọ̀tún kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú ti ẹ bá wà, tàbí kó mọ́wọ́ òsìn kó fi bojú òsì kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú ti ẹ bá wà. Bóyá ojú yìí ń gun ẹni, àbó ń hun ẹ, àbó ń sáná, àbó ń rìn ọ̀hún wìnìwìnì, àbójú tiẹ̀ tiẹ̀ máa ń sú, orí nà rí là tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ. Ìwọ́ tó dá yàtọ̀ mọ̀ láàrin 50 naira sí 100 naira. Ẹlòmíì tí wọ́n bá ní ẹ̀ka méjì pé ka mélòó ni, ẹlòmíì ò tiẹ̀ rí nà rí. O rí nǹkan tó súnmọ́ ẹ, o ò dẹ̀ rí nǹkan tó jìnà sí ẹ. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà táìsàn ojú yìí tó lè máa gbàdọ́ láàmú máa bọ̀ wá bá mi. Oríṣiríṣi nǹkan o ló máa ń fa àìsàn kéèyàn má rìnà déédé tá à ń pè ní àìsàn ojú. Alákọ̀ọ́kọ́, èèyàn lè ní nẹ́run àjàkálẹ̀ ẹlẹ́wù gbẹ̀dú, kójú yìí kọ́ máa gún yẹn, kọ́ máa rò yẹn, kọ́ máa hún yẹn, kọ́ máa dami, kọ́ máa yọpin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, èèyàn lè ní kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn àgbàlagbà tí wọ́n á pè ní kòkòrò barajẹ́, kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́. Ó lè fà á kí ẹ̀jẹ̀ ó máa gbóná wá láti inú, ó sì lè fà á kí iṣan èyí tí ń gbẹ́jẹ̀ lọ sí ibi ìrìnà èèyàn kí iṣan yóò ní àyẹn. Tó bá ti wá ní gbogbo àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀, o mọ̀ pé ó ti nípèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà, kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù, ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà déédé. Títa táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná, ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kó máa rìnà mọ́. Bákan náà, tí ẹ kó bá pọ̀ lápọ̀ jù, òun náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà. Oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún. Wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́, ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú, òun ló ń dà ọ́ láàmú. Àbí kí nǹkan funfun kọ́ tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀. Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà àìrìnà déédé yìí, o lè dáka Kùránì, o lè dáka Bíbélì, o ti ìrìnà rí ohun tó súnmọ́. Ẹlòmíì ò rìnà rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀. Tẹ́lòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí, bíṣe ni yóò máa já sí kòtò, yóò máa já sí gegele. O ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà déédé nìyẹn. Kàn sí mi, ilé-iṣẹ́ wa ti wà ní ìta Kinloyè Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Kinloyè gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mú àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dákín. Bákan náà, tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú, tìró àbáláyé ó ń bẹ ní ilé-iṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú, gbogbo oògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀, wọ́n sì ṣe ni, àbó ti pẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, o ò fi rìnà déédé, wá àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kò mu dání. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ máa pè mí sí, òun náà ni 09048868 53, 09048688 53. Nílé iṣẹ́ ti wa, àwa kì í fara níyẹn, torí pàwọn náà bẹ lọ́run kọlọ́run fara ni wa. Bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wá sí ilé iṣẹ́ wa tí wọ́n ti wà ń dúpẹ́. Elédùmarè yóò jẹ́ kí wọn ní ò lẹ́nu ọpẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa pè mí sí ni 09048688 53, 09048688 6 8 8 5 3

Emma ti Jordan níbi tí àwọn wòlíì gbà ní rìn àti níbi tí Jésù Olúwa ti ṣe ìyanu. Ó yá ká lọ pẹ̀lú bàbá wa Assistant Most Superior Evangelist àfi sùúrù Finayan Peter Kiki JP láti lọ fojú gan ni gbogbo ibi tí a ti kà tí a ti gbọ́ nínú Bíbélì àti Evangelist.